0: لازم بدنا كروب كروب من سنة عشاننا يا سلام هنا يقصدنا روندن كروسا لازم ديكلنا كر هناك روندين تي وك هناك نقال تعب جنتي يعني
1: زي الواحة في الصحراء
0: المدير يا سلام تك تك تك تك تك ريسيا قال إيش جوين رجع ده ماليش تجد مردان إن ألك الشفاق سجى وألك الأب سكتارا دوتن لابتانا دوتن بيجنتي رندون دوتن قال دانغتي دوتن كلاس متريتي ألك رفاق سك همبل سنة تك تك تك تك تك تماخا ريسي ne nabzin turoyne in rojimene juma mubarak ro sikar fine na profoin bar dubriot sur car machine tizirina fine regie d'antenne jimta roger mon konon de tri trok zonze na mand nga tri kay gele dame kay tri jakon ger ni da ro nyen run fingaran ri trok ci kart kart kart kart bak o digide otungal cabine technique ti mahmoud ta gassara tanyo ali souleyma Ali Youssouf. Donc, micro, on tire, ronde, c'est, au moins, c'est, ou langue, c'est, ou Omar Idriss, ou Omar Nani Ndiamena, que Mel, c'est qui, elle, qui ne s'est qu'à finir, ou elle, qui bif, c'est qu'à finir, ou elle, qui ne s'est qu'à finir, Matek, c'est, Katek Mindela, l'Ndiamé, Rondomé, Détri Ortar Sarné, Lionel Nomengar, quoi que c'est, Dinga Dingam, Brassi Lafia, Kogi Kogi, Sengé, Saram, Timan, Fayna, Jobé, Sada, Bédé, Yakumra, Sar, Ati, cabine technique.